ẹni sọ yẹn ni dara ẹrọade ayẹ mo ma yẹn ni ẹwurisi na yẹn ni ẹni yẹ omu yẹn ẹrọade ayẹ ni ẹkasa ẹnyẹ yẹ ẹkasa ẹnyẹ yẹ ẹkasa ẹnyẹ yẹ yẹn wọ dibi ẹnti na yaba no. Sawa benya mi enu ena sawo chine kom ena ube wie no obasisa